Iaparo sandala batapanda li abadahas. Zala la la zore dore malakande barazende braskabali abadashanda rabada. Le faya da bashaya da da da da da da. Le faya kato sobrante de bozo braskande braskande da basha. Ipaya da bashaya da da da da da da. Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da le mere zoro zofa skinta fara ba shando raba da ba dias ishaya da da da da da da da da da ba shanda raba ya da ba skapa ya da ba da ba da le para pando zoro kato shanda ba le maya da ba shanda ya da ba ba le mora kapa ya da ba shanda raba ya da ba ba ya mora kato shanda raba da ba zoro raba ya da ba da ba da ba ya I am the Riketo Sura Mayana Masara Banabana, the fire Rabadama Sura, the Rabadama Sayana.